Cine în viață nu iubește, moare singur și străin, când stă ceasul inimii. Pe la un miez de noapte, nu știi când și nu știi cum, crapă firul și desparte în bun rămas și rămas bun, tace ceasul.

0: zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
2: Radio Moldova Muzical.

0: 97.7 FM. Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
2: Radio Moldova Muzical.

0: 15 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
2: Radio Moldova Muzical.

0: Tropical 97.7 FM. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Radio Moldova Muzical.

Bună dimineața, dragi radioascultători, sunt Adrian Graur și iată-ne la o nouă ediție Express Musical, ediția din 13 mai. Astăzi este și ziua dorului, o zi în care fiecare om a simțit măcar odată ce e asta. De cineva, de undeva, de un timp care parcă mirosea altfel. Poate vă e dor de copilărie, de vocea cuiva drag, de o vară fără griji sau poate chiar de acele dimineți simple în care totul părea mai ușor. Dorul e singurul lucru care poate face trecutul să bată din nou la ușă, chiar și într-o dimineață obișnuită de mai. Dar știi ce e frumos? Că muzica știe cel mai bine să vorbească pe limba dorului. Uneori o melodie ne întoarce într-o clipă, într-un loc, într-o îmbrățișare sau într-o amintire pe care credeam că am uitat-o. Așa că astăzi, aici, la Radio Moldova Muzical, la emisiunea Express Muzical, lăsăm piesele să spună ceea ce uneori oamenii nu reușesc. Pentru cei plecați, pentru cei așteptați, pentru amintiri și pentru inimile care încă mai păstrează ceva drag. 13 mai, ziua dorului, o dimineață în care fiecare cântec are puțin suflet în plus. Să ascultăm și piesa Supradoză de dor de trupa Taxi cu Irina Rimes. Vă doresc să aveți o audiție cât mai plăcută.

0: 107.7 FM.
1: Am ascultat piesa lui Scooter, How Much Is The Fish, iar acum, dragi radioascultători, vă invit să ascultăm și rubrica Curiozități din istoria muzicii universale, realizată de colegul nostru Gheorghin Antoi. Audiție plăcută!
0: Curiozități din istoria muzicii universale.
2: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Gheorghin Antoi și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vă invităm să pătrundem în universul fascinant al uneia dintre cele mai influente voci din istoria jazzului, Ella Fitzgerald, supranumită First Lady of Song.

făcută pe 25 aprilie 1917 în Newport News. Ella Fitzgerald a avut un început de viață dificil. După moartea mamei sale a trecut printr-o perioadă grea, trăind chiar și pe străzi. Totuși, talentul ei extraordinar avea să-i schimbe destinul. În 34, la doar 17 ani, urcă pe scena celebrului Apollo Theater din New York, unde câștigă un concurs de amatori, momentul care îi lansează cariera. Primul mare succes vine alături de orchestra lui Chick Webb, unde devine rapid solistă. După moartea acestuia, ea preia conducerea orchestrei, un lucru rar pentru o femeie în acea perioadă. În anii 40 și 50, cariera ei explodează.

sunt și astăzi ascultate și apreciate. Dincolo de muzică, Ella Fitzgerald a fost un simbol al eleganței și al luptei împotriva discriminării rasiale, reușind să depășească barierele primii. Ella Fitzgerald a încetat în viață în 1996, dar moștenirea sa muzicală

0: Musical Joc. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: La Opera Mare din Paris avea loc repetiția generală a operei Hugenoții de Meyerbeer. Deși impresia generală despre lucrare era excelentă, compozitorul observă că primul violoncelist își manifestă rezerva printr-o mimică foarte expresivă. După al treilea act, Meyerbeer îl întrebă pe instrumentist dacă are ceva împotriva operei. Nimic grav, însă lipsește din ea iubirea, răspunse violoncelistul. Compozitorul ceru să se strângă toate știmile și amână premiera cu o lună. Între timp, compuse marele duet de dragoste din Hugenoție, acompaniat, drept recunoștință pentru cel ce el sugerase, de un solo de violoncel.

Moldova. Muzical.

0: Musical Joke. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: Istoria muzicii pretinde că Donizetti și-ar fi compus operele într-un interval de timp uluitor de scurt. Întrebat odată dacă este adevărat că Rossini a scris Barbierul din Sevilla în 13 zile, el a răspuns: se prepoate, odată ce Rossini este foarte greoi la scris.

0: Non-stop music, 24 hours a day. Moldova Muzical.
1: Când toată Mahalaua și ne apucă dimineața, mândrii

0: muzical. 97.7 FM. Calendar muzical.
1: Să vedem acum, dragi radioascultători, ce evenimente s-au petrecut în data de 13 mai. Să începem cu anul 1708, când s-a stins din viață clapeistul și compozitorul anglo-italian Giovanni Battista Draghi. În 1838 s-a născut Raffaello Giovanoli, scriitor, patriot, om politic italian. În 1871 decedea compozitorul și pedagogul francez Daniel Auber. În 1907 s-a născut Daphne Maurer, romanciere, scenaristă, dramaturgă britanică. În 1929 s-a născut pianistul și compozitorul belgian Philibert Mies. În 1940 s-a născut Mircea Ciobanu, poet, redactor, traducător, prozator, biograf și eseist. În 1943 s-a născut Mary Wells, cântăreață și compozitoare americană. În 1950 s-a născut Stevie Wonder, cântăreț, multi-instrumentist, compozitor și producător american. În 1956 trecea în lumea umbrelor scriitorul rus Alexander Fadeev. În 1960 a răposat James Gideon Tanner, muzician country american. În 1969 s-a născut Buckethead, muzician american. În 1975 a încetat din viață Bob Wills, muzician country american. În 1993 s-a născut Debbie Ryan, actriță și cântăreață americană. În 2010 a pierdut lupta cu viața Alexandru Sever, prozator și dramaturg născut în România. În 2019 a încetat să mai trăiască Micaela Ghițescu, traducătoare și filologă română. În 2022 pleacă din această viață mezzosoprana și actrița spaniolă Teresa Berganța. Și în 2024 s-a retras în veșnicie scriitoarea canadiană Alice Munro, premiul Nobel pentru literatură. Acestea au fost evenimentele care au marcat ziua de 13 mai în istoria muzical-literară. Să ascultăm acum piesa Codrii mei de Irina Rimes și Brio Sonores, acum la Radio Moldova Muzical.
2: Următoarea piesă vă rugăm să o cântăm cu toți împreună. Să vedeți să-l binecunoscut, doamnă, să lui Eugen Bolga.

10 și 5 minute în capitală și în toată țara, iar eu, Adrian Graur, vreau să vă spun ce ne spun astrele. Să începem cu zodia Berbec. Îți pui mintea la treabă ca să-ți consolidezi baza materială și confortul din familie. Ești calculat și atent, strategic, chiar și atunci când îți gestionezi resursele. Pot apărea oportunități reale prin care să-ți sporești veniturile sau să-ți îmbunătățești viața privată, însă este nevoie și de consistență din partea ta. Taur, te pricepi de minune să găsești soluții constructive, chiar și pentru probleme emoționale. Cei din jur se bazează pe spiritul tău, practic, și pe sprijinul sufletesc pe care ești dispus să-l oferi. Ideile pe care le expui acum au șanse să se concretizeze lent, dar sigur. Să vedem, Gemeni, dacă lucrezi în secret la o strategie prin care să-ți sporești veniturile sau să-ți valorifici resursele, știi deja că răbdarea este cheia. Identifici cu ușurință oportunitățile, ai flair pentru a investiții profitabile și acționezi discret în direcția lor. Sunt șanse mari să multiplici ceea ce ai deja. Rac, te poți bucura de susținerea unei comunități dacă reușești să-ți prezinți cu încredere planurile bine ancorate în realitate. Bazează-te pe soluții concrete și pe resurse palpabile. Ca să ai aliați de nădejde pentru materializarea viziunii tale, trebuie să lași să iasă în față versiunea ta pragmatică, nu cea idealistă. Leu, simți ce ar trebui să faci ca să-ți ancorezi viziunea în realitate. Intuiești ce mișcări strategice sunt necesare pentru a obține fie avantaje profesionale, fie un plus de imagine, așa că ai încredere în ghidajul interior și rămâi optimist. Pot apărea oportunități de evoluție de unde te aștepți mai puțin. Fecioară, rezolvarea unor detalii administrative legate de resurse comune îți poate deschide surprinzător calea spre un nou statut, o recunoaștere sau o altă direcție profesională. Lucrează metodic și nu te entuziasma înainte de a avea dovezile clare de care ai nevoie pentru a face schimbările dorite. Scorpion, o discuție sinceră și pragmatică despre valori, resurse sau planuri pe termen lung, purtate cu partenerul de viață ori de afaceri, îți poate da încrederea necesară ca să pornești într-o direcție nouă. Se pot găsi căi și soluții concrete prin care viziunea comună să fie transformată în realitate. Săgetător, eforturile tale constante de la locul de muncă sau felul în care ți-ai reorganizat rutina vor da rezultatele așteptate. S-ar putea să descoperi că răbdarea de care ai dovadă deblochează beneficii concrete, posibil legate de investiții, asigurări, taxe, moșteniri, dar și de împliniri emoționale. Capricorn, dacă îți propui ideile tale creative, pot fi monetizate. Vei avea mai multă încredere în talentele tale și în capacitatea de a transforma o viziune în realitate. Vărsător, bazează-te pe spiritul tău practic ca să-ți îmbunătățești stilul de viață, confortul și viața de familie. Dacă sunt implicate renovări, schimbări de domiciliu, de loc de muncă, ajustări ale rutinii sau planuri împreună cu cei dragi, vei găsi soluții benefice, iar satisfacțiile vor fi pe măsură. Și ultima zodie, Pești, vei descoperi că ideile care îți vin nu sunt doar creative, ci și au un sâmbure pragmatic. Poți transforma cu multă ușurință un hobby într-un proiect profitabil și chiar o relație care nu știai încotro se îndreaptă într-un parteneriat stabil. Este o zi bună să exprimi ceea ce simți cu claritate și încredere. Bune prognoze ne promit astre pentru fiecare zodie în parte. Eu sunt sigur că vă vor purta noroc aceste prognoze, iar noi să ascultăm piesa Bad Romance de Lady Gaga. Audiție plăcută!

0: 107.7 FM. Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu una

0: pe 16 mai de la ora 13. Vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: Radio Moldova Musical 97.7 FM.

10:33 în capitală și în toată țara, iar eu, Adrian Graur, vreau să dedic această rubrică Eurovizionului, mai precis primei semifinale a Eurovizionului, și cu vestea că reprezentantul nostru, Satoshi, s-a calificat în marea finală a concursului Eurovision. Satoshi a impresionat publicul cu energie și grafică dinamică. Welcome to Moldova a fost mesajul transmis de interpret pe scena Eurovision la finalul piesei, iar mesajul său a fost recepționat cu aplauze furtunoase. Printre țările care s-au calificat în marea finală a concursului, care va avea loc sâmbătă 16 mai, se numără Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Israel, Serbia, Croația, Lituania și Polonia. Cea de-a doua semifinală va avea loc mâine, pe 14 mai. Și putem doar să ne bucurăm de reprezentantul nostru și desigur că să fie în top 10 cei mai buni. Să ascultăm și piesa Viva Moldova, acum la Radio Moldova Muzical.

0: 107.7 FM. Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
3: Radio Moldova Muzical.

0: Șlagărul săptămânii. Propagarea valorilor autohtone.
1: Dragi prieteni, șlagărul săptămânii este piesa lui Victor Cocieru, Lucia, un nume frumos de fată. Rubrica este realizată de colegul nostru Ion Chiorpec, pe care vreau să-l salut și să-i mulțumesc pentru alegerea frumoasă a pieselor. Deci, să ascultăm această piesă, audiție plăcută!

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Radio Moldova Muzical.

0: 97 FM. Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
2: Radio Moldova Musical.

prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz-vocalistul Kurt Elling și ansamblul Yellow Jackets. Vor suna piese de Wayne Shorter, Jaco Pastorius, Bob Mintzer, Tony Hatch, Joe Zevinul. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Wayne Shorter, Jacob Pastorius, Bob Minzer, Tony Hatch și Joe Zawinul, în interpretarea jazz-vocalistului Kurt Elling și a ansamblului Yellow Jackets.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz vocalistul Kurt Elling și ansamblul Yellow Jackets. Au sunat piese de Wayne Shorter, Jacob Pastorius, Bob Minzer, Tony Hatch, Joe Zevinul. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: inspirată din literatura fantasy.
1: Vă salut! Mă numesc Marcel German și sunt scriitor de fantasy. Știți oare ce urmează? O nouă ediție a emisiunii Spada Atlantidei.
2: Literatura fantasy a devenit un fenomen mondial. Scriitorul Stephen Donaldson a afirmat că proza fantasy este coloana vertebrală a literaturii engleze contemporane. Sunt multe nume mari de scriitori de fantasy care merită a fi cunoscute. William Morris, Lord Dunsany, Clark Ashton Smith și Robert E. Howard, J.R.R. Tolkien și Ursula Le Guin, Mervyn Peak și Fritz Leiber, George R.R. Martin și J.K. Rowling. Ficțiunile fantasy au mai generat și creații artistice în genuri conexe, grafică, muzică, filme, artă interactivă. Emisiunea Spada Atlantidei este axată pe muzica în stil fantasy.
1: În episodul de azi, Harry Potter and the Deadly Hallows, partea 1.

Filmările pentru prima parte a ultimului capitol au început în februarie 2009 și s-au desfășurat pe parcursul a peste un an, simultan cu producția părții secunde. Echipa a călătorit prin diverse locații emblematice din Marea Britanie, incluzând pădurile dese din Dartmoor și zonele izolate din Scoția, pentru a reda atmosfera tensionată a pribegiei personajelor. Scenele urbane memorabile au fost filmate chiar în centrul Londrei, în locuri precum Piccadilly Circus, unde actorii au fost nevoiți să filmeze printre trecători în toiul nopții.

Această peliculă a fost regizată de David Yates, cel care a condus franciza încă de la al cincilea film, aducând o viziune vizuală mult mai matură și întunecată. Producția a fost coordonată de David Heyman, omul care a descoperit seria literară alături de scenaristul Steve Clovis, responsabil pentru adaptarea aproape a tuturor cărților. Imaginea spectaculoasă a fost semnată de Eduardo Serra, care a ales o paletă de culori desaturate pentru a sublinia izolarea și pericolul în care se aflau protagoniștii.

Lansarea din noiembrie 2010 a fost primită cu un entuziasm copleșitor, fanii formând cozi kilometrice la cinematografele din întreaga lume. Admiratorii seriei au apreciat în mod deosebit fidelitatea față de carte și decizia de a împărți volumul final în două părți pentru a nu omite detalii esențiale. Emoția a fost la cote maxime, deoarece publicul a realizat că se apropie de sfârșitul unei ere care le-a marcat copilăria sau adolescența.

Criticii de film au lăudat interpretările actoricești, menționând că trioul principal a ajuns la o maturitate artistică impresionantă în acest penultim segment. Deși unii recenzenți au considerat ritmul filmului ca fiind ușor lent, majoritatea au lăudat atmosfera de road movie și tensiunea psihologică construită între personaje. Pelicula a fost considerată un succes artistic, fiind nominalizată la 2 premii Oscar, pentru cele mai bune decoruri și cele mai bune efecte vizuale.

J.K. Rowling a avut un rol mult mai activ în această etapă, servind pentru prima dată și în calitate de producător al filmului. Ea a colaborat strâns cu scenaristul Steve Kloves pentru a se asigura că esența emoțională a cărții rămâne intactă, în ciuda schimbărilor necesare adaptării cinematografice. Prezența ei pe platourile de filmare și consultările constante au oferit echipei încrederea necesară pentru a aborda temele dificile ale pierderii și sacrificiului.

Astăzi, Daniel Radcliffe, Emma Watson și Rupert Grint s-au distanțat de universul magiei, construindu-și cariere solide și extrem de diverse în industria divertismentului. Daniel este apreciat pentru rolurile curajoase în teatrul de pe Broadway și în filme independente, în timp ce Emma a devenit o voce puternică pentru drepturile femeilor la nivel global. Rupert Grint s-a orientat către producții de televiziune de succes și proiecte de nișă, demonstrând că talentul lor a supraviețuit cu brio după finalul fenomenului Harry Potter.

În episodul de azi, Harry Potter and the Deadly Hallows, partea 1. Ați ascultat emisiunea Spada Atlantidei la Radio Moldova Muzical. A fost un episod despre filmul Harry Potter and the Deadly Hallows, partea 1. Mai sunt multe ficțiuni fantasy palpitante, dar aceasta este o altă poveste. Mă numesc Marcel German și vă spun pe curând!

0: Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în emisiunea de astăzi vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut la sala cu orgă din Chișinău de violonista Alexandra Comunova și acordeonistul Radu Rățoi. Un dialog inedit între două instrumente atât de diferite, care au format un duo perfect, fiind mânuite de doi talentați artiști, originari din Republica Moldova, cu impresionante cariere internaționale. Prima parte a concertului au fost interpretate creații ale compozitorilor Béla Bartók, Mečislav Weinberg, Johann Sebastian Bach.

În lucrările sale de cameră, Johann Sebastian Bach a redefinit relația dintre instrumente, conferindu-le o egalitate expresivă rar întâlnită până atunci. Sonata pentru clavecin și vioară, numărul 4 în do minor, face parte dintr-un ciclu de 6 sonate scrise în perioada de maturitate a compozitorului. Spre deosebire de modelul tradițional, clavecinul, în cazul nostru acordeonul, nu mai are doar rol de acompaniament, ci devine partener egal al viorii.

Radu Rățoi cântă la acordeon de la vârsta de 6 ani, 3 ani mai târziu câștigând primul său concurs. A studiat la Centrul de Excelență în Arte din Chișinău, apoi la Conservatorul Regal Danez de Muzică din Copenhaga. A câștigat peste 30 de competiții internaționale și a susținut concerte în întreaga lume, inclusiv la Filarmonica din Berlin și la Victoria Concert Hall din Londra. Radu Rățoi spune că muzica înseamnă nu doar talent, ci și multă muncă. Și nu există o limită, un vârf al muntelui în muzică. Fiecare zi are un scop bine definit, după care vine următorul și apoi următorul. De altfel, ca și premiile, Radu este singurul muzician care a câștigat toate 5 cele mai importante concursuri de acordeon clasic din întreaga lume. Eu chiar iubesc ceea ce fac, spune Radu, și pe scenă mă simt cel mai bine, cântând întotdeauna la capacitate maximă, cu o dăruire totală. Am încheiat citatul. Astăzi îl ascultăm pe talentatul acordeonist, în duet cu violonista Alexandra Konunova.

Sonata numărul 4 pentru clavecin și vioară de Johann Sebastian Bach este structurată în 4 părți, cu o alternanță a mișcărilor lente și rapide conform tiparului baroc. Prima parte, un largo expresiv, introduce o atmosferă gravă și meditativă. Urmează un allegro energic construit pe un dialog contrapunctic între cele două instrumente. Partea a treia, adagio, aduce un moment de introspecție cu linii melodice ample și încărcate de emoție. Finalul, allegro, este dinamic și plin de vitalitate ritmică, încheiind sonata într-un spirit afirmativ. Ascultăm fragmente din această creație în transcripție pentru vioară și acordeon.

prieteni, vă amintesc, ascultăm selecțiuni din recitalul de vioară și acordeon, susținut la sala cu orgă din Chișinău, de Radu Rățoi și Alexandra Konunova. Activitatea de etnomuzicolog l-a condus pe Béla Bartók în numeroase regiuni ale Europei de Est, unde a cules și a studiat muzica tradițională. Dansurile românești reprezintă una din cele mai populare lucrări inspirate din acest material folcloric. Suita a fost compusă inițial pentru pian, fiind ulterior orchestrată de compozitor. Cele 6 piese scurte sunt bazate pe melodii autentice culese din Transilvania. Fiecare dans are un caracter distinct, reflectând diversitatea stilurilor populare. Titlurile mișcărilor sugerează originea și specificul fiecărui dans, Bartók reușind să îmbine fidelitatea față de folclor cu un limbaj modern și un stil personal.

Rapsodia pe teme moldovenești a compozitorului de origine poloneză Mieczysław Weinberg a fost concepută pentru orchestră simfonică. Adaptată ulterior pentru vioară și pian, versiunea de cameră pune accent pe dialogul instrumental. Este o lucrare care reflectă interesul compozitorului pentru diversitatea culturală a spațiului est-european, aducând în prim plan, într-o formă artistică elaborată, identitatea muzicală moldovenească. Structura rapsodică a creației permite o succesiune liberă de teme contrastante, ritmurile dansante, alternând cu episoade meditative. Melodiile populare sunt prelucrate cu imaginație, păstrându-și caracterul autentic.

Violista Alexandra Kononova, cunoscută și apreciată pe mari scene internaționale, s-a născut într-o familie de muzicieni și a început studiul viorii cu profesoara Galina Buinovski la Liceul de Muzică Ciprian Porumbescu din Chișinău, continuând cu profesorul Krzysztof Wegrzyn la Universitatea din Hanovra. Ulterior a urmat cursuri de maestrie cu Boris Kushnir, Mihaela Martin, Ivry Gitlis, Igor Oistrakh. De-a lungul carierei sale solistice, a obținut numeroase premii la concursuri internaționale de prestigiu. Tibor Varga, Ion Voicu, Iosef Joachim, Piotr Tchaikovsky, Concursul Internațional de Vioară din Singapore, Concursul Internațional George Enescu, unde a obținut premiul al doilea în 2011. Fiind o prezență constantă pe podiumurile de concert internaționale, Alexandra Kononova a colaborat cu mari personalități și cu mari orchestre. Astăzi o ascultăm în duet cu talentatul acordeonist Radu Rățoi.

Prieteni, am ascultat creații de Johann Sebastian Bach, Béla Bartók și Mečislav Weinberg. Selecțiuni din concertul susținut la sala cu orgă din Chișinău de violonista Alexandra Kononova și acordeonistul Radu Rățoi. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai

0: Arpeggiando, di un'arte componistica nazionale.
1: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Arpeggiando. Sunt Lidia Ciubuc, ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md. Ediția de azi aduce în prim plan cele mai recente creații ale compozitorului Gennadie Ciobanu. În debutul emisiunii va răsuna lucrarea Le canzoni che mi lasciano, în traducere, Cântecele care mă părăsesc.

Piesa a fost interpretată în Italia, apoi la Chișinău, în cadrul Festivalului Zilele Muzicii Noi. Audiați înregistrarea din Italia în interpretarea Quartetului Icarus din Cagliari.

Cântarea pentru pian în liniștea ultimului apus de soare de vară din ciclul Anotimpuri de Ghenadie Ciobanu a fost cântată de către mai mulți interpreți, inclusiv de către Iulia Cușnir.

La Radio Moldova ascultați emisiunea Arpegiando. Dragi prieteni, în cadrul ediției de azi audiați piese ale compozitorului Gennadie Ciobanu. Lucrarea intitulată Comme le mouvement de l'air, ca o mișcare a aerului, pentru vioară solo, continuă galeria de piese ale autorului dedicate mutabilității lumii fenomenale și, în special, imaginii vântului, de exemplu, La Feuille dans le vent, pentru pian. Compozitorul francez Claude Debussy îndemna: ascultați zgomotul vântului care năvălește pe lângă voi, povestindu-vă istoria lumii. În piesa Comme le mouvement de l'air, autorul Gennadie Ciobanu scufundă ascultătorii în atmosfera meditativă cu scopul de a face simțite vibrațiile, mișcările invizibile ale aerului, undele de intensitate variabilă, care aduc senzația primară și experiența primordială a existenței, sentimentul de a fi. În procesul de dezvoltare a piesei, mișcările aerului aduc imaginea unui joc vioi cu elemente ritmice de dans. Piesa a fost interpretată inițial la Chișinău, în cadrul festivalului Zilele Muzicii Noi în anul 2025, apoi în Coburg, Canada, în luna februarie, anul curent, de către renumita violonistă Lin Kuo.

trei piese din ciclul Visurile unui nor pentru flaut sau clarinet de Genadie Ciobanu au fost interpretate de mai multe ori în Polonia, Grecia, Ucraina, România și la Chișinău de diferiți interpreți. Flautista cu renume Ivona Glinca a înregistrat piesele din ciclu pe câteva CD-uri.

Dragi prieteni, continuăm audierea unora dintre cele mai recente compoziții de Ghenadie Ciobanu cu piesa a patra din ciclul Basme pentru flaut sau clarinet, în interpretarea lui Torsten Gubat.

continuare a ediției de astăzi va răsuna lucrarea pentru clarinet bas, Ritualul celebrării. Conform spuselor autorului, piesa arătă atmosfera unui moment înălțător, creând prin utilizarea de mijloace arhetipale de expresie stări emoționale superioare. Astfel, pentru a exprima lumina de nuanță sacrală a ritului de celebrare, am apelat la structuri modal-diatonice, la ritmuri solemne, repetitive, la intonații rezultate din spectrul armonicelor naturale ale unor fundamentale, inclusiv la cele derivate din octavizarea prin suprasuflare, overblow, pe instrumente precum didgeridoo sau bucium, toate acestea și altele amintind de ritualurile arhaice solemne de diferite tipuri. Abordarea imaginii respective a solicitat extinderea tehnicii de interpretare la clarinet bas în acord cu unele metode componistice contemporane. În interpretarea clarinetistului Slava Cernavca va răsuna în continuare Ritualul celebrării de Ghenadie Ciobanu.

În finalul ediției de astăzi va răsuna lucrarea Muntele, care reprezintă partea a treia din suita Riturile Primoverii pentru orchestră simfonică. Problematica lucrării este legată de transcenderea deopotrivă fizică și spirituală. Izbânda de depășire a unui obstacol și-a găsit expresia în eposul multor popoare prin expresia a trece muntele, inclusiv cea cu referire la transhumanța sezonieră. A idoma primelor două piese, Muntele, evidențiază particularități ale genurilor muzicii de inspirație folclorică. Lucrarea a fost interpretată în concertul din 12 decembrie 2025 în cadrul Festivalului Internațional Craiova Muzicală, dirijor Matei Pop.

Suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Radio Moldova.

0: care mi-i drag.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, sunt Silvia Zagoreanu și mă bucur să fiu din nou la microfon în cadrul unei noi ediții a emisiunii Cântecul care mi-e drag. Alături de mine, ca de fiecare dată, în regie se află colega mea, Silvia Ilarionov. Astăzi vă propun să stăm împreună la o poveste spusă prin cântec. Nu o poveste grăbită, nu una spectaculoasă, ci una spusă cu răbdare, cu sens, așa cum se spun lucrurile care contează. Este o ediție dedicată unei artiste care a ales să rămână fidelă folclorului și mai ales fidelă Sieș. Zinaida

Mircea Bălboceanu s-a născut la 3 iulie 1959 în satul Opaci, raionul Căușeni, un loc în care cântecul nu era un act artistic în sensul clasic, ci parte din viața de zi cu zi, din muncă, din sărbătoare, din familie. Acolo muzica se cânta firesc, fără scenă și fără microfon. Această legătură timpurie cu folclorul a rămas prezentă în tot parcursul ei artistic și se simte poate cel mai clar în felul liniștit și sincer în care își spune cântece.

Drumul Zinaidei Bălbăceanu a trecut firesc și prin studiile de specialitate. A urmat conservatorul de stat din Chișinău la clasa de canto popular, o etapă importantă care i-a oferit rigoare, disciplină și o înțelegere mai profundă a muzicii tradiționale. Dar ceea ce este important de spus este că școala nu i-a schimbat felul de a simți cântecul. L-a organizat, l-a așezat, fără să ia firescul. Astfel, vocea ei a rămas una caldă, echilibrată, fără excese, fără forțări.

Dacă ascultăm cu atenție repertoriul Zinai de Bolboceanu, observăm că el nu rămâne închis într-un singur spațiu. Cântecele ei par să circule liber, să treacă dincolo de hotare stricte, fără să-și piardă firescul. Nu simți la ea un efort de adaptare sau o schimbare forțată de stil. Indiferent de structura cântecului, interpretarea rămâne coerentă, așezată, cu aceeași măsură și aceeași grijă față de cuvânt. Poate tocmai de aceea, muzica ei ajunge ușor la ascultători diferiți, pentru că vorbește pe limba unei sensibilități comune, nu pe cea a unei geografii exacte.

De-a lungul anilor, Zinaida Bolboceanu a evoluat pe scene importante, a colaborat cu ansambluri și orchestre cunoscute și a participat la numeroase proiecte culturale. Și totuși nu a fost niciodată o artistă care să alerge după vizibilitate cu orice preț. A preferat construcția lentă.

aspect important din activitatea Zenaidei Bolboceanu este cel de pedagog. Ca profesoară și formator de tineri interpreți, a transmis mai departe nu doar tehnica vocală, ci și o anumită etică a cântecului popular. A vorbit despre rădăcini, despre responsabilitate față de tradiție, despre răbdare și respect. Iar pentru mulți dintre cei care au trecut prin mâna ei, aceste lucruri au rămas esențiale. Poate tocmai de aceea, atunci când o ascultăm pe Zenaida Bolboceanu, avem senzația că nu ne cântă de pe scenă, ci ne vorbește. Vocea ei nu apasă, nu domină, nu încearcă să impresioneze. Este o voce care însoțește ascultătorul, îl lasă să respire, să se regăsească în poveste.

Într-o perioadă în care muzica populară este adesea grăbită sau simplificată, Zinaida Bolboceanu rămâne un reper de echilibru și profunzime. Este genul de artist pe care nu l-asculți o singură dată. Revii la el atunci când ai nevoie de liniște, de adevăr, de un cântec spus așa cum trebuie.

Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Cântecul care mi-e drag, o ediție dedicată artistei Zinaida Bolboceanu, o voce care a știut să păstreze echilibrul dintre tradiție, cultură și sinceritate. Eu sunt Silvia Zagoreanu și v-am fost alături la microfon, iar regia a fost asigurată de Silvia Ilarionov. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă așteptăm și data viitoare la Cântecul care mi-e drag, o emisiune despre muzica populară spusă cu rost și cu respect. Toate bune vă dorim!

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric

0: părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: Radio Moldova Muzical.

0: muzical. 97.7 FM. Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
3: Radio Moldova Musical.

0: Acționar Universal de Muzică. Rubrică prezentată de Valeria Barbas.
1: Sarabanda, dans vechi spaniol, provenit, după cum se pare, din Mexic. Sarabanda are origine incertă, dar majoritatea istoricilor confirmă filierea ibero-americană. Acest dans a trecut printr-o interesantă metamorfoză. În Evul Mediu este cântat și dansat de către femei într-un tempo vioi. Acestea se acompaniau în timpul dansului cu castaniete. Considerată obscenă de către Inchiziția spaniolă, sarabanda este interzisă. Mai apoi, sarabanda apare la curtea franceză. Își schimbă caracterul și devine un dans solemn de perechi care se desfășoară într-un tempo rar. În secolele 15-16, sarabanda se cântă de obicei la începutul unor comedii muzicale. La sfârșitul secolului 17, începutul secolului 18, sarabanda este introdusă în suita preclasică. Cel care a stabilit structura precisă a sarabandei a fost Johann Sebastian Bach, el fixându-i locul 3 în suită, după Alemanda, Curanta și înainte de Giga. Vom audia în original Handel, sarabanda și câteva versiuni în improvizații și remixare.

0: Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!

0: 107.7 FM. Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
3: Radio Moldova Muzical.

Vă salut, dragi prieteni, la o nouă ediție Vinil pe Sfert, scurte călătorii în lumea vinilului. 10 minute de eleganță, sunet cald și melodii care au trecut dincolo de timp. Sunt Adrian Grauer și punem acul pe disc și lăsăm muzica să ne ducă printre stele. În această ediție ne oprim la unul dintre cele mai elegante standarde jazz din toate timpurile, Fly Me to the Moon, în interpretarea legendarului Frank Sinatra. Compusă în anii 50 de Bart Howard, piesa a devenit celebră datorită versiunii lui Sinatra, lansată în 1964, alături de orchestra condusă de Count Basie. Fly Me to the Moon este mai mult decât o declarație de dragoste. Este o invitație la visare, la romantism și la acea eleganță specifică epocii de aur a jazzului. Vocea relaxată și rafinată a lui Sinatra transformă fiecare vers într-o conversație caldă, aproape plutitoare. Melodia a devenit atât de iconică încât a fost asociată inclusiv cu misiunile spațiale NASA, fiind ascultată chiar și în timpul programului Apollo. Pe vinil, piesa are acel sunet catifelat care te face să simți atmosfera unui club jazz luminat discret într-o noapte târzie. Să o ascultăm!

You. Farmecul melodiei a fost reinterpretat și de maestrul saxofonului Fausto Papetti. În versiunea sa instrumentală, Fly Me to the Moon devine și mai romantică și mai relaxată. Saxofonul lui Papetti adaugă un aer nocturn și cinematografic, transformând piesa într-o călătorie muzicală lină și elegantă. Dacă Sinatra cucerește prin stil și șarm, Fausto Papetti se duce prin atmosferă și emoție pură. Să o ascultăm!

0: Sunt Adrian Graur, a fost vinil pe sfert, scurte călătorii în lumea vinilului. O melodie care ne-a purtat printre stele, pe ritmuri de jazz și emoții clasice. Discul încetinește, acul se ridică, dar vibrația rămâne. Până data viitoare, păstrați aproape muzica bună și lăsați vinilul să vă spună povești.
1: Ascultați Radio Moldova Muzical.

Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Cristina Țaca și în ediția de astăzi a emisiunii Scena a Teatrului Liric vă propun să ascultați fragmente din opera La Serva Padrona de Giovanni Paisiello.

ați audiat uvertura operei. Compusă în anul 1781 pentru curtea împăretesei Ecaterina cea Mare, La Serva Padrona reia celebrul libret al lui Gennaro Antonio Federico, pus pe muzică cu aproape o jumătate de secol înainte de Giovanni Battista Pergolesi. Paisiello păstrează farmecul intrigii originale, dar îi oferă o strălucire nouă adaptată gustului epocii. Adaugă arii și duete, îmbogățește orchestrația și introduce sonorități delicate de flaute, oboi, clarinete și cornuri, care dau operei mai multă culoare și expresivitate. Povestea este simplă și savuroasă. Isteața servitoare, Serpina, încearcă cu inteligență și multă șiretenie să devină stăpâna casei și să cucerească inima bătrânului Uberto. Dincolo de comicul situațiilor, opera surprinde cu finețe jocurile de putere, orgoliile și farmecul relațiilor umane. Scrisă în numai 11 zile, La Serva Padrona de Paisiello a rămas una dintre cele mai iubite creații ale compozitorului și o bijuterie a operei bufa italiene. Din actul întâi sună aria.

0: Actul 1. Uberto, un burlac în vârstă, este iritat de comportamentul servitoarei sale, Serpina, deoarece aceasta nu i-a adus băutura de ciocolată. Între timp, Serpina a devenit atât de autoritară încât se comportă ca o adevărată stăpână a casei. Atunci când Uberto îi cere pălăria, peruca și haina, ea îi interzice să iasă din locuință și îi spune că, de acum înainte, va trebui să se supună voinței ei. Exasperat, Uberto îi cere lui Vespone să-i găsească o femeie cu care să se căsătorească pentru a putea scăpa de Serpina.
1: Benissimo! Hai qui inteso, ora al suo luogo ogni cosa porravo signoria, che la padrona mia non vuol ch'io esca.
2: Così, così va bene, andate e non vi cresca. Tu ti fermi, tu guardi, ti meravigli.
1: Sì, fermati, guardami, maravigliati, fammi dei sterni. Chiamami Asinone, dammi anche un mascellone, ch'io cheto mi starò, anzi la mano allor ti bacerò.
2: Olà, che fate?
1: Spostati malvagia, vattene in sole in faccia, ad ogni conto io vo' finirla. Vespone, in questo punto... In questo istante trovami una moglie e sia anche un'arpia. A suo dispetto io mi voglio accasare, così non dovrò stare a questa manigolda più soggetto.
2: Qui vi cade l'asino, accasatevi che fate ben l'approvo.
1: L'approvate? Manco mal. La provò, dunque m'accaserò.
2: E prenderete me?
1: Te?
2: Certo!
1: Io non so chi mi tiene, dammi il bastone.

Vă amintesc, în ediția de astăzi, audiem fragmente din opera La Serva Padrona de Giovanni Paisiello. Actul 2. Serpina îl convinge pe Vespone să-l păcălească pe Uberto să o ia de soție. Evenimentele se derulează în felul următor. Ea îl informează pe Uberto că urmează să se căsătorească cu un militar pe nume Tempesta. Va pleca de acasă și își cere scuze pentru comportamentul său. Vespone, deghizat în Tempesta, sosește și, fără să spună un cuvânt, cere 4.000 de coroane zestre. Uberto refuză să plătească o astfel de sumă. Tempesta îl amenință, fie că va plăti zestrea, fie că se va căsători el însuși cu fata. Audiem aria Serpinei din actul 2, Donne Vaghe.

Uberto este de acord să se căsătorească cu Serpina. Serpina și Vespune își dezvăluie trucul, dar Uberto își dă seama că a iubit-o pe fată din totdeauna. Până la urmă se vor căsători, iar Serpina va fi acum adevărata stăpână a casei. Din actul 2, audim recitativul lui Uberto, Ah, poveretta lei.

Ați ascultat fragmente din opera La serva padrona de Giovanni Paisiello. Sunt Cristina Țaca și la o altă ediție a emisiunii Scena Teatrului Liric vă dau întâlnire la Radio Moldova peste o săptămână. Toate bune!

0: Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, vă invităm să audiați selecțiuni din concertul vocal simfonic cu participarea Orchestrei Naționale Simfonice a companiei Teleradio Moldova, dirijor Denis Șausov și a Capelei Corale Academice Doina, director artistic și prim dirijor Ilona Stepan. Soliști Anastasia Cușnir, soprano, Stanislav Voloșin, tenor și Alexei Lavrov, bariton. În program creații de Piotr Tchaikovsky și Sergei Rachmaninov. Înregistrare din 8 aprilie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău. Prezintă Alisa Tanas.
2: Doamnelor și domnilor, bună seara și bine ați venit la acest concert vocal simfonic de excepție, cel care reprezintă o întâlnire cu marile capodopere ale muzicii universale într-o interpretare de înaltă ținută artistică. În această seară, pe scena Palatului Republicii, va evolua Orchestra Națională Simfonică a companiei Teleradio Moldova sub bagheta dirijorului Denis Șausov, alături de Capela Corală Academică Doina, condusă de Ilona Stepan, și distinși soliști Anastasia Cușnir, tenorul Stanislav Voloșin și baritonul Alexei Lavrov. Programul serii vă propune două lucrări de o forță expresivă remarcabilă, și anume uvertura Fantezie, Romeo și Julieta de Piotr Ilici Tchaikovsky și Sinfonia Corală The Bells, opus 35 de Sergei Rachmaninov. Și ne-am propus să deschidem această călătorie muzicală cu una dintre cele mai îndrăgite creații ale romantismului rus, Romeo și Julieta de Tchaikovsky, inspirată din tragedia nemuritare a lui William Shakespeare. Interesant este că această capodoperă nu a luat naștere din prima încercare, din 1869. Tchaikovsky a revenit asupra ei de mai multe ori, perfecționând-o până la forma pe care o ascultăm astăzi, la ani distanță de la prima versiune. Deși premiera nu a fost întâmpinată cu mult entuziasm, această creație a cucerit ulterior publicul din întreaga lume. Vă invităm așadar să ascultați această poveste despre dragoste, sinceritate, destin și sacrificiu. Tchaikovsky, uvertura Fantezie, Romeo și Julieta, în interpretarea Orchestrei Naționale Simfonice a companiei Teleradio Moldova, dirijor, maestru în arte, Denis Șausov.

0: Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul vocal simfonic cu participarea Orchestrei Naționale Simfonice a companiei Tele Radio Moldova, dirijor Denis Ceausov și a Capelei Corale Academice Doina, director artistic și prim-dirijor Ilona Stepan. Soliști Anastasia Cușnir, soprano, Stanislav Voloșin, tenor și Alexei Lavrov, bariton. În program creații de Piotr Ceaikovski și Sergei Rahmaninov.
2: Continuăm această seară muzicală cu o lucrare de referință în muzica vocal simfonică. Vorbim despre The Bells de la Rachmaninov. Inspirată din universul poetic al lui Edgar Allan Poe, această creație își are originea într-o întâmplare aproape misterioasă. Rachmaninov a primit prin poștă, anonim, o traducere în limba rusă a poemului realizată de Constantin Balmont. Și fascinat fiind de forța sugestivă a versurilor, compozitorul a transformat această inspirație într-o amplă simfonie corală. The Bells, sau în traducere, clopotele, nu este doar o lucrare orchestrală, ci o adevărată frescă sonoră pentru orchestră, cor și trei soliști construită în patru părți, fiecare evocând o etapă a existenței umane. Apropo, această lucrare, Rachmaninov o considera una dintre cele mai apropiate sufletului său. Iar pentru interpretarea acestei partituri de amploare, îi avem în scenă pe artiștii care vor da viață aceste impresionante construcții sonore. Orchestra Națională Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub conducerea dirijorului Denis Ceausov, maestru în arte, Capela Corală Academică Doina, dirijată de Elona Stepan, precum și soliștii serii, soprana Anastasia Cușnir, tenorul Stanislav Voloșin și baritonul Alexei Lavrov. Vă invităm să pătrundeți în universul sonor al acestei capodopere, The Bells, de Sergei Rachmaninov.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul vocal simfonic cu participarea Orchestrei Naționale Simfonice a companiei Teleradio Moldova, dirijor Denis Ceausov, și a capelei corale academice Doina, director artistic și prim dirijor Ilona Stepan. Soliști Anastasia Cușnir, soprano, Stanislav Voloșin, tenor, și Alexei Lavrov, bariton. În program au fost incluse creații de Piotr Tchaikovsky și Sergei Rachmaninov. Înregistrare din 8 aprilie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inim. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
3: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Radio Moldova Musical.

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem să ascultați secvențe din proiectul Muzică Folclorică de Dans, realizat de Uniunea Europeană de Radio-Televiziune în martie 2026. În proiect au participat posturile de radio din 9 țări, inclusiv Republica Moldova. Înregistrarea a fost oferită de colegii de la Radio Elveția. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, la Radio Moldova difuzăm secvențe din proiectul Muzică Folclorică de Dans, realizat de Uniunea Europeană de Radio-Televiziune în martie 2026.

stimați radioascultători, în cadrul programului Europa Muzicală, am ascultat secvențe din proiectul Muzică Folclorică de Dans, realizat de Uniunea Europeană de Radio-Televiziune în martie 2026.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz vocalistul Kurt Elling și ansamblul Yellow Jackets. Vor suna piese de Wayne Shorter, Jacob Pastorius, Bob Mintzer, Tony Hatch, Joe Zevinul, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Wayne Shorter, Jaco Pastorius, Bob Minzer, Tony Hatch și Joe Zawinul, în interpretarea jazz-vocalistului Kurt Elling și a ansamblului Yellow Jackets.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz vocalistul Kurt Elling și ansamblul Yellow Jackets. Au sunat piese de Wayne Shorter, Jacob Pastorius, Bob Minzer, Tony Hatch, Joe Zevinu. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: Zăpada Atlantidei. Muzică inspirată din literatura fantasy.
1: Vă salut! Mă numesc Marcel German și sunt scriitor de fantasy. Știți oare ce urmează? O nouă ediție a emisiunii Spada Atlantidei.
2: Literatura fantasy a devenit un fenomen mondial. Scriitorul Stephen Donaldson a afirmat că proza fantasy este coloana vertebrală a literaturii engleze contemporane. Sunt multe nume mari de scriitori de fantasy care merită a fi cunoscute. William Morris, Lord Dunsany, Clark Ashton Smith și Robert E. Howard, J.R.R. Tolkien și Ursula Le Guin, Mervyn Peake și Fritz Leiber, George R.R. Martin și J.K. Rowling. Ficțiunile fantasy au mai generat și creații artistice în genuri conexe, grafică, muzică, filme, artă interactivă. Emisiunea Spada Atlantidei este axată pe muzica în stil fantasy.
1: În episodul de azi, Harry Potter and the Deadly Hallows, partea 1.

Filmările pentru prima parte a ultimului capitol au început în februarie 2009 și s-au desfășurat pe parcursul a peste un an, simultan cu producția părții secunde. Echipa a călătorit prin diverse locații emblematice din Marea Britanie, incluzând pădurile dese din Dartmoor și zonele izolate din Scoția, pentru a reda atmosfera tensionată a pribegiei personajelor. Scenele urbane memorabile au fost filmate chiar în centrul Londrei, în locuri precum Piccadilly Circus, unde actorii au fost nevoiți să filmeze printre trecători în toiul nopții.

Această peliculă a fost regizată de David Yates, cel care a condus franciza încă de la al cincilea film, aducând o viziune vizuală mult mai matură și întunecată. Producția a fost coordonată de David Heyman, omul care a descoperit seria literară alături de scenaristul Steve Clovis, responsabil pentru adaptarea aproape a tuturor cărților. Imaginea spectaculoasă a fost semnată de Eduardo Serra, care a ales o paletă de culori desaturate pentru a sublinia izolarea și pericolul în care se aflau protagoniștii.

Lansarea din noiembrie 2010 a fost primită cu un entuziasm copleșitor, fanii formând cozi kilometrice la cinematografele din întreaga lume. Admiratorii seriei au apreciat în mod deosebit fidelitatea față de carte și decizia de a împărți volumul final în două părți pentru a nu omite detalii esențiale. Emoția a fost la cote maxime, deoarece publicul a realizat că se apropie de sfârșitul unei ere care le-a marcat copilăria sau adolescența.

Criticii de film au lăudat interpretările actoricești, menționând că trioul principal a ajuns la o maturitate artistică impresionantă în acest penultim segment. Deși unii recenzenți au considerat ritmul filmului ca fiind ușor lent, majoritatea au lăudat atmosfera de road movie și tensiunea psihologică construită între personaje. Pelicula a fost considerată un succes artistic, fiind nominalizată la două premii Oscar, pentru cele mai bune decoruri și cele mai bune efecte vizuale.

J.K. Rowling a avut un rol mult mai activ în această etapă, servind pentru prima dată și în calitate de producător al filmului. Ea a colaborat strâns cu scenaristul Steve Kloves pentru a se asigura că esența emoțională a cărții rămâne intactă, în ciuda schimbărilor necesare adaptării cinematografice. Prezența ei pe platourile de filmare și consultările constante au oferit echipei încrederea necesară pentru a aborda temele dificile ale pierderii și sacrificiului.

Astăzi, Daniel Radcliffe, Emma Watson și Rupert Grint s-au distanțat de universul magiei, construindu-și cariere solide și extrem de diverse în industria divertismentului. Daniel este apreciat pentru rolurile curajoase în teatrul de pe Broadway și în filme independente, în timp ce Emma a devenit o voce puternică pentru drepturile femeilor la nivel global. Rupert Grint s-a orientat către producții de televiziune de succes și proiecte de nișă, demonstrând că talentul lor a supraviețuit cu brio după finalul fenomenului Harry Potter.

În episodul de azi, Harry Potter and the Deadly Hallows, partea 1. Ați ascultat emisiunea Spada Atlantidei la Radio Moldova Muzical. A fost un episod despre filmul Harry Potter and the Deadly Hallows, partea 1. Mai sunt multe ficțiuni fantasy palpitante, dar aceasta este o altă poveste. Mă numesc Marcel German și vă spun pe curând!

0: Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și în emisiunea de astăzi vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut la sala cu orgă din Chișinău de violonista Alexandra Konunova și acordeonistul Radu Rățoi. Un dialog inedit între două instrumente atât de diferite, care au format un duo perfect, fiind mânuite de doi talentați artiști, originari din Republica Moldova, cu impresionante cariere internaționale. În prima parte a concertului au fost interpretate creații ale compozitorilor Béla Bartók, Mečislav Weinberg, Johann Sebastian Bach.

În lucrările sale de cameră, Johann Sebastian Bach a redefinit relația dintre instrumente, conferindu-le o egalitate expresivă rar întâlnită până atunci. Sonata pentru clavecin și vioară, numărul 4, în do minor, face parte dintr-un ciclu de 6 sonate scrise în perioada de maturitate a compozitorului. Spre deosebire de modelul tradițional, clavecinul, în cazul nostru acordat,

Radu Rățoi cântă la acordeon de la vârsta de 6 ani, 3 ani mai târziu câștigând primul său concurs. A studiat la Centrul de Excelență în Arte din Chișinău, apoi la Conservatorul Regal Danez de Muzică din Copenhaga. A câștigat peste 30 de competiții internaționale și a susținut concerte în întreaga lume, inclusiv la Filarmonica din Berlin și la Victoria Concert Hall din Londra. Radu Rățoi spune că muzica înseamnă nu doar talent, ci și multă muncă. Și nu există o limită, un vârf al muntelui în muzică. Fiecare zi are un scop bine definit, după care vine următorul și apoi următorul, de altfel ca și premiile. Radu este singurul muzician care a câștigat toate 5 cele mai importante concursuri de acordeon clasic din întreaga lume. Eu chiar iubesc ceea ce fac, spune Radu, și pe scenă mă simt cel mai bine, cântând întotdeauna la capacitate maximă, cu o dăruire totală. Am încheiat citatul. Astăzi îl ascultăm pe talentatul acordeonist în duet cu violonista Alexandra Konunova.

Sonata numărul 4 pentru clavecin și vioară de Johann Sebastian Bach este structurată în 4 părți, cu o alternanță a mișcărilor lente și rapide, conform tiparului baroc. Prima parte, un largo expresiv, introduce o atmosferă gravă și meditativă. Urmează un allegro energic, construit pe un dialog contrapunctic între cele două instrumente. Partea a treia, adagio, aduce un moment de introspecție cu linii melodice ample și încărcate de emoție. Finalul, allegro, este dinamic și plin de vitalitate ritmică, încheiind sonata într-un spirit afirmativ. Ascultăm fragmente din această creație în transcripție pentru vioară și acordeon.

Prieteni, vă amintesc, ascultăm selecțiuni din recitalul de vioară și acordeon, susținut la sala cu orgă din Chișinău, de Radu Rățoi și Alexandra Konunova. Activitatea de etnomuzicolog l-a condus pe Béla Bartók în numeroase regiuni ale Europei de Est, unde a cules și a studiat muzica tradițională. Dansurile românești reprezintă una din cele mai populare lucrări inspirate din acest material folcloric. Suita a fost compusă inițial pentru pian, fiind ulterior orchestrată de compozitor. Cele 6 piese scurte sunt bazate pe melodii autentice culese din Transilvania. Fiecare dans are un caracter distinct, reflectând diversitatea stilurilor populare. Titlurile mișcărilor sugerează originea și specificul fiecărui dans, Bartók reușind să îmbine fidelitatea față de folclor cu un limbaj modern și un stil personal.

Rapsodia pe teme moldovenești a compozitorului de origine poloneză Mieczysław Weinberg a fost concepută pentru orchestră simfonică. Adaptată ulterior pentru vioară și pian, versiunea de cameră pune accent pe dialogul instrumental. Este o lucrare care reflectă interesul compozitorului pentru diversitatea culturală a spațiului est-european, aducând în prim plan, într-o formă artistică elaborată, identitatea muzicală moldovenească. Structura rapsodică a creației permite o succesiune liberă de teme contrastante, ritmurile dansante alternând cu episoade meditative. Melodiile populare sunt prelucrate cu imaginație, păstrându-și caracterul autentic.

Violonista Alexandra Kononova, cunoscută și apreciată pe mari scene internaționale, s-a născut într-o familie de muzicieni și a început studiul viorii cu profesoara Galina Buinovski la Liceul de Muzică Ciprian Porumbescu din Chișinău, continuând cu profesorul Krzysztof Wegrzyn la Universitatea din Hanovra. Ulterior a urmat cursuri de maestrie cu Boris Kushnir, Mihaela Martin, Ivri Gitlis, Igor Oistrakh. De-a lungul carierei sale solistice, a obținut numeroase premii la concursuri internaționale de prestigiu: Tibor Varga, Ion Voicu, Iosef Joachim, Piotr Tchaikovsky, Concursul Internațional de Vioară din Singapore, Concursul Internațional George Enescu, unde a obținut premiul al doilea în 2011. Fiind o prezență constantă pe podiumurile de concert internaționale, Alexandra Kononova a colaborat cu mari personalități și cu mari orchestre. Astăzi o ascultăm în duet cu talentatul acordeonist Radu Rățoi.

Prieteni, am ascultat creații de Johann Sebastian Bach, Béla Bartók și Mečislav Weinberg, selecțiuni din concertul susținut la sala cu orgă din Chișinău de violonista Alexandra Kononova și acordeonistul Radu Rățoi. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Piața Componistică Națională.
1: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc. Ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md. Ediția de azi aduce în prim plan cele mai recente creații ale compozitorului Ghenadie Ciobanu. În debutul emisiunii va răsuna lucrarea Le canzoni che mi lasciano, în traducere Cântecele care mă părăsesc.

Piesa a fost interpretată în Italia, apoi la Chișinău, în cadrul Festivalului Zilele Muzicii Noi. Audiați înregistrarea din Italia în interpretarea Quartetului Icarus din Cagliari.

Lucrarea pentru pian în liniștea ultimului apus de soare de vară din ciclul Anotimpuri de Ghenadie Ciobanu a fost cântată de către mai mulți interpreți, inclusiv de către Iulia Cușnir.

La Radio Moldova ascultați emisiunea Arpegiando. Dragi prieteni, în cadrul ediției de azi audiați piese ale compozitorului Ghenadie Ciobanu. Lucrarea intitulată Comme le mouvement de l'air, ca o mișcare a aerului, pentru vioară solo, continuă galeria de piese ale autorului dedicate mutabilității lumii fenomenale și, în special, imaginii vântului, de exemplu, La feuille dans le vent, pentru pian. Compozitorul francez Claude Debussy îndemna: ascultați zgomotul vântului care năvălește pe lângă voi, povestindu-vă istoria lumii. În piesa Comme le mouvement de l'air, autorul Ghenadie Ciobanu scufundă ascultătorii în atmosfera meditativă cu scopul de a face simțite vibrațiile, mișcările invizibile ale aerului, undele de intensitate variabilă, care aduc senzația primară și experiența primordială a existenței, sentimentul de a fi. În procesul de dezvoltare a piesei, mișcările aerului aduc imaginea unui joc vioi cu elemente ritmice de dans. Piesa a fost interpretată inițial la Chișinău, în cadrul Festivalului Zilele Muzicii Noi în anul 2025, apoi în Coburg, Canada, în luna februarie, anul curent, de către renumita violonistă Lin Kuo.

Trei piese din ciclul Visurile unui nor pentru flaut sau clarinet de Ghenadie Ciobanu au fost interpretate de mai multe ori în Polonia, Grecia, Ucraina, România și la Chișinău de diferiți interpreți. Flautista cu renume Ivona Glinca a înregistrat piesele din ciclu pe câteva CD-uri.

Dragi prieteni, continuăm audierea unora dintre cele mai recente compoziții de Ghenadie Ciobanu cu piesa a patra din ciclul Basme pentru flaut sau clarinet, în interpretarea lui Torsten Gubats.

În continuarea ediției de astăzi va răsuna lucrarea pentru clarinet bas, Ritualul celebrării. Conform spuselor autorului, piesa redă atmosfera unui moment înălțător, creând prin utilizarea de mijloace arhetipale de expresie stări emoționale superioare. Astfel, pentru a exprima lumina de nuanță sacrală a ritului de celebrare, am apelat la structuri modal diatonice, la ritmuri solemne, repetitive, la intonații rezultate din spectrul armonicelor naturale ale unor fundamentale, inclusiv la cele derivate din octavizarea prin suprasuflare, overblow, pe instrumente precum didgeridoo sau bucium, toate acestea și altele amintind de ritualurile arhaice solemne de diferite tipuri. Abordarea imaginii respective a solicitat extinderea tehnicii de interpretare la clarinet bas în acord cu unele metode componistice contemporane. În interpretarea clarinetistului Slava Cernavca va răsuna în continuare Ritualul celebrării de Ghenadie Ciobanu.

În finalul ediției de astăzi va răsuna lucrarea Muntele, care reprezintă partea a treia din suita Riturile Primoverii pentru orchestră simfonică. Problematica lucrării este legată de transcenderea deopotrivă fizică și spirituală. Izbânda de depășire a unui obstacol și-a găsit expresia în eposul multor popoare prin expresia a trece muntele, inclusiv cea cu referire la transhumanța sezonieră. A idoma primelor două piese, Muntele, evidențiază particularități ale genurilor muzicii de inspirație folclorică. Lucrarea a fost interpretată în concertul din 12 decembrie 2025 în cadrul Festivalului Internațional Craiova Muzicală, dirijor Matei Pop.

0: Radio Moldova Muzical.
1: Cântecunialine dorul.
2: Cântecul care mi-i drag.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, sunt Silvia Zagoreanu și mă bucur să fiu din nou la microfon în cadrul unei noi ediții a emisiunii Cântecul care mi-e drag. Alături de mine, ca de fiecare dată, în regie se află colega mea, Silvia Ilarionov. Astăzi vă propun să stăm împreună la o poveste spusă prin cântec. Nu o poveste grăbită, nu una spectaculoasă, ci una spusă cu răbdare, cu sens, așa cum se spun lucrurile care contează. Este o ediție dedicată unei artiste care a ales să rămână fidelă folclorului și mai ales fidelă sieși, Zinaida Bolboceanu. Rămâneți aproape!

Oceanu s-a născut la 3 iulie 1959 în satul Opace, raionul Căușeni, un loc în care cântecul nu era un act artistic în sensul clasic, ci parte din viața de zi cu zi, din muncă, din sărbătoare, din familie. Acolo muzica se cânta firesc, fără scenă și fără microfon. Această legătură timpurie cu folclorul a rămas prezentă în tot parcursul ei artistic și se simte poate cel mai clar în felul liniștit și sincer în care își spune cântecele.

Domnul Zinaidei Bolboceanu a trecut firesc și prin studiile de specialitate. A urmat conservatorul de stat din Chișinău la clasa de canto popular, o etapă importantă care i-a oferit rigoare, disciplină și o înțelegere mai profundă a muzicii tradiționale. Dar ceea ce este important de spus este că școala nu i-a schimbat felul de a simți cântecul. L-a organizat, l-a așezat, fără să ia firescul. Astfel, vocea ei a rămas una caldă, echilibrată, fără excese, fără forțări.

Dacă ascultăm cu atenție repertoriul Zinai de Bolboceanu, observăm că el nu rămâne închis într-un singur spațiu. Cântecele ei par să circule liber, să treacă dincolo de hotare stricte, fără să-și piardă firescul. Nu simți la ea un efort de adaptare sau o schimbare forțată de stil. Indiferent de structura cântecului, interpretarea rămâne coerentă, așezată, cu aceeași măsură și aceeași grijă față de cuvânt. Poate tocmai de aceea, muzica ei ajunge ușor la ascultători diferiți, pentru că vorbește pe limba unei sensibilități comune, nu pe cea a unei geografii exacte.

De-a lungul anilor, Zinaida Bolboceanu a evoluat pe scene importante, a colaborat cu ansambluri și orchestre cunoscute și a participat la numeroase proiecte culturale. Și totuși nu a fost niciodată o artistă care să alerge după vizibilitate cu orice preț. A preferat construcția lentă, sigură, matură. O carieră clădită pe continuitate, nu pe efecte de

Un capitol foarte important din activitatea Zenaidei Bolboceanu este cel de pedagog. Ca profesoară și formator de tineri interpreți, a transmis mai departe nu doar tehnica vocală, ci și o anumită etică a cântecului popular. A vorbit despre rădăcini, despre responsabilitate față de tradiție, despre răbdare și respect. Iar pentru mulți dintre cei care au trecut prin mâna ei, aceste lucruri au rămas esențiale. Poate tocmai de aceea, atunci când o ascultăm pe Zinaida Bolboceanu, avem senzația că nu ne cântă de pe scenă, ci ne vorbește. Vocea ei nu apasă, nu domină, nu încearcă să impresioneze. Este o voce care însoțește ascultătorul, îl lasă să respire, să se regăsească în poveste.

Într-o perioadă în care muzica populară este adesea grăbită sau simplificată, Zinaida Bolboceanu rămâne un reper de echilibru și profunzime. Este genul de artist pe care nu-l asculți o singură dată. Revii la el atunci când ai nevoie de liniște, de adevăr, de un cântec spus așa cum trebuie.

Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Cântecul care mi-e drag, o ediție dedicată artistei Zinaida Bolboceanu, o voce care a știut să păstreze echilibrul dintre tradiție, cultură și sinceritate. Eu sunt Silvia Zagoreanu și v-am fost alături la microfon, iar regia a fost asigurată de Silvia Ilarionov. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă așteptăm și data viitoare la Cântecul care mi-e drag, o emisiune despre muzica populară spusă cu rost și cu respect. Toate bune vă dorim!

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Tobele din titlu sunt auzite la începutul simfoniei. Uneori încep puternic și treptat, se sting, alteori încep în liniște, apoi cresc treptat spre tare, iar apoi se pierd din nou. În ambele cazuri, tobele conduc într-o deschidere lentă de rău augur, ca o aluzie la melodia medievală, Dies Irae. Starea de spirit se luminează treptat, ceea ce duce către o muzică vie, având ca temă un vals dulce. Secțiunea de dezvoltare este largă și include o revenire uimitoare a muzicii de deschidere de rău augur. A treia mișcare este un menuet dublat minunat de coarde și de instrumentele de suflat în secțiunea trio a mișcării.

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

Potrivit lui Robbins London, Sinfonia numărul 26 în re minor Lamentazione de Joseph Haydn datează din 1768, dar datarea este imposibil de demonstrat în absența manuscrisului original. Compoziția este scurtă, având doar 15 minute. Un timp a fost asociată în mod eronat cu Crăciunul. Este legată însă de un alt moment al anului liturgic, anume Paștele. Joseph Haydn încorporează o melodie derivată dintr-o veche lamentație din patimele lui Hristos, interpolând această cunoscută secvență liturgică în contrast cu violența temei de deschidere. Prima mișcare a Sinfoniei numărul 26 în re minor Lamentazione de Joseph Haydn este un allegro assai con spirito. Se deschide impetuos cu o undă sumbră

Ascultăm partea a întâi a simfoniei numărul 26 în re minor, Lamentațiune de Joseph Haydn, Allegro assai con spirito. Sunt Oleg Șova, vă doresc audiție plăcută!

Stimați ascultători, la Radio Moldova Muzical ați ascultat partea 1 a simfoniei numărul 26 în re minor, Lamentațiune de Iosif Haydn, Allegro assai con spirito. Sunt Oleg Șova, numai bine!

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Indiferent de percepțiile oamenilor asupra geniului, influențate de epocile în care acestea au fost generate, Wolfgang Amadeus Mozart a fost și este considerat un compozitor cu o capacitate expresivă unică și cu o forță creatoare aproape inexplicabilă, vecină cu miracolul. Sinfonia numărul 40 în sol minor este una din ultimele trei mari sinfonii ale compozitorului. Prin conținut și tehnica de compoziție, reprezintă un nivel superior al simfonismului epocei, prefigurând perioada beethoveniană ce va urma. Dramatismul ei se datorează inclusiv dezvoltărilor, cu repetarea celulei melodice inițiale. Compusă în anul 1788, în forma clasică în patru părți, sinfonia a devenit în timp una din favoritele publicului, fiind frecvent inclusă în programele de concert ale marilor orchestre. Să ascultăm partea a patra, finalul din Sinfonia numărul 40, în sol minor, de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Muzical.
1: Deși s-ar putea să fi fost ultima compoziție cu adevărat clasică a geniului din Salzburg, în timp ce a 40-a este considerată de unii ca fiind prima lucrare romantică din istoria muzicii, Sinfonia numărul 39 este de o frumusețe deosebită, cu mult deasupra temelor muzicale în sine și a cromaticii mozartiene specifice, degajând o energie ascunsă, o vitalitate care pare să irupă din cadrul îngust al vremurilor, conformată unei forme rigide, inflexibile și totuși liberă. Așa pare să fie această minune muzicală. Cu alura sa maestoasă, menuetul realizează un contrast prin vigoarea primei secțiuni și melodismul cald al celei secunde. Un alt contrast se conturează între vigorosul menuet și trio, cu note pastoral-idilice. Ascultăm deci partea a treia, menuet-trio, din Sinfonia numărul 39 de Wolfgang Amadeus Mozart.

shoes.